0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Тук с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.

Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи гласът и вокалното майсторство на една американска певица, която е сред предпочитаните героини и на предаването Singin' and Swingin' заради нейните впечатляващи умения. И това е Карин Алисън. През 2024 година тя реализира албума си A Kiss for Brazil, чието заглавие красноречиво подсказва, че музиката в него е вдъхновена от бразилската музикална традиция. Напомням ви, че Алисън не за първи път разкрива любовта си към бразилската музика, защото тук в Дезафинадо съм представила нейните романтични албуми From Paris to Rio от 1999 година, както и албума и Imagina Songs of Brazil от 2008 година. А днес ни предстои да чуем записи от албума A Kiss for Brazil и започваме с първата песен.

Красивият и обигран глас на Карин Алисън звучи еднакво добре насред интимността на клубен гик, а така също и сред величието на мащабни концертни зали. Тя е петкратно номинирана за Грами като вокалист, а дълбоката си връзка и любовта си към бразилската музика тя култивира от десетилетия с грижа и с уважение към традицията. Със своя албум A Kiss for Brazil, Алисън обгръща слушателя с топла прегръдка, подобно на страната, на която тя отдава почет. Включила е 10 песни, които съчетават босанова, самба и джаз. А цялостното усещане е за пътешествие през ритмите и мелодиите, които определят богатото музикално наследство на Бразилия. Завръщането на Алисън към този жар не е просто преразглеждане. Това е дълбоко потапяне в емоционалните и културни течения, които правят бразилската музика толкова вечна.

Произходът на Карен Алисън като вокалист, полиглот, е добре известен за нейните почитатели. А и за тези от вас, които с интерес следят Дезафинадо и Сингин и Свингин като предавания по Jazz FM радио. След като тя е усъвършенствала уменията си в репертуар, обхващащ френски шансони и бразилска боса нова на португалски език, тя се откроява и с техническото си майсторство и дълбоката си връзка с музикалния материал. Алисън показва с лекота, че е интерпретатор на мелодия и е способна да вдъхне във всеки текст житейския си опит и екзистенциални прозрения. A Kiss for Brazil е продължение на това пътешествие към дълбините на бразилската музика и само по себе си е надграждане върху онези вълнуващи предходни нейни албуми, за които отново ще ви напомня, че са били обект на внимание в Дезафинадо и, разбира се, и в Singin' and Swingin'. А това са From Paris to Rio от 1999 и Imagina Songs of Brazil от 2008 година. Сега ви предлагам да чуем версията на Карен Алисън на една от най-красивите бразилски песни от съвременната музика популяр бразилейра, и това е Flor de Lis, писано от Джаван. В интерпретацията на Алисън се чува бърза самба и грув, заедно с импровизация около мелодията, илюстрирана и с нейното солидно скат пеене. Тази ободряваща трактовка на песента е ловила радостната същност на бразилската музика, като подканва слушателя да се впусне в цялостно музикално пътешествие и през другите песни от албума. Сега нека чуем енергията на тази песен – Flor de Lis.

Продължава да звучи гласът и интерпретаторският талант на Карин Алисън в нейния вдъхновен от Бразилия албум A Kiss for Brazil. И преди да се насладим на още музика от него, ще ви кажа накратко, че Алисън е родена в Канзас, баща ѝ е бил лутерански свещеник, а майка ѝ психоаналитик, но също така и пианистка. В ранните си младежки години Карин учи класическо пиано и пее в местната църква, както и в музикалния театър. Така, интересите ѝ в музиката стават фокус и тя започва да пише и песни. В университета в Небраска тя учи две специалности – първата – класическо пиано, а втората – френски език. Тогава тя започва да развива и свой интерес към джаза. След като завършва колежа, през 1990 година се установява в Канзас Сити, където кариерата ѝ поема в възходяща посока. Дебютният ѝ албум не закъснява и през 1992 тя реализира продукцията си I Didn't Know About You. Много възторжено приет, той бива преиздаден от Concord Records през 1993 година. След което следват още 8 албума за същия лейбъл. През 1998 тя среща дългогодишния си партньор, композитора и радиоводещ Бил Маклолин, който напусна нашия свят тази година. През всички тези години той е бил и продуцент, и музикален съветник за реализацията на всички нейни продукции. Тя пее на английски, на френски език и също на португалски език, а в музиката си с лекота преминава между босанова, блуз, бибоп, самба и джаз стандарти. Сега нека чуем песента «О Гранде Амор». Автор на тази песен е Жубим, а тя е включена в албума «A Kiss for Brazil». Тук интерпретацията е в дует заедно с Роза Пасос, където английският и португалският текст си взаимодействат и това допринася за автентичността и романтиката на тази бразилска класика.

Днес ще завършим с още една класика на Антонио Карлос Жобим – Wave, изпълнено от Карин Алисън в албума и A Kiss for Brazil от 2024 година. С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

Тук с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за евро и 49 цента. Пудинг с карамел за евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

can see clearly now the pain has gone.

0: Gracias. Gracias.
1: Лятосно стоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: за албумите от техните създатели.
1: Mr. Future, как името на проекта на практика го описва?
2: Mr. Future е една своеобразна измислица от мен, следствие на това, че едни млади хора преди време на един ъгъл редовно се разминавахме и постоянно ме наричаха Mr. Future. Заради това, което исках да направя, то е свързано тясно с хип-хоп, организацията в звук и изобщо в подредба ритмическа, реших да бъде Mr., за да бъде малко по-автентично и свързващо с хип-хоп.

0: Чухме първата пиеса, която е интродукция. Как тя задава тона на албума?
1: С любов. Това ми каза един мой приятел, когато го правих, Жорка, двата ни албума, понеже в същото време и той създаваше своя самостоятелен албум и каза, и в двата има много любов. Всъщност, ако трябва да бъда честен, 2 години се лутах с превода на това име, защото то звучи на български последния начин. Любовта е всяка подробност. И под тая философия не можех да се представя да добавя дума като details, защото по презумпция всеки би си го превел така, но думата детайл ми е много дежурна и исках да бъде съвсем вътре и затова си обърнах към един мой приятел, който работи в БАН с английска филология и той ми помогна с превода от български към английски Love is every tittle. От това начало, което може би е изконно, това е една хармонияда или как да я нарека, която бях измислил на пиано, след това транскрипция на китара. И от тук всъщност ми се зароди идеята да подбера всички си идеи, които съм записал в телефона си, на лищета, по салфетки и да ги събера да видя какво мога да направя с тях. Докато в този период всъщност аз се занимавах усилено с аранжиране и оркестрации на други неща, но не и на мои. Затова исках да се съсредоточа евентуална си енергия в една посока, авторски албум.
0: В който следва Wait for it.
1: Wait for it, вече тук е разковънчето, защото част от тия бележки, да ги кажем, такива скици, които имах в телефон на хартия по нотни листове, имаше една много кратка тема, която звучеше много красиво. Беше буквални 8 или 16 такта. И тя стана песен и изобщо композиция, следствие на запознанството ми и след това от тогава до сега сме много големи приятели с един човек, който много уважавам, мултиинструменталист и битмейкър, битбоксерът Галин Килаби, Галин Ненов. И когато чета тая тема, ми каза само, извинявай, върни още веднъж да я чуя. И се затвори, че му я пуснах 2-3 пъти, много добре наблюдавах, спомням си как бяхме от дома на втори етаж. Затворене, беше много топло, но той искаше втори, трети път, аз гледах как са затворени очи и след това ми каза, виж какво ще ти предложа. И тогава, и той е емблематичният бит, за който аз си казвам, това е Killer Bee Chops. Тук ритъмът е много специфичен. И до ден днешен много музиканти, с които свирим, не могат да си го обяснят. Само ние двамата явно го владеем.

0: Как стилистиката на албума отразява твоите интереси в музиката? Спомена в началото за хип-хоп, но тук чуваме и сол, и фънк, и джаз, разбира се, и така с поп-нотки идва музиката. Това е един много богат микс, който очевидно отговаря на твоите много широки интереси в музиката.
1: Ако започнем от това, че в периода, в който реших вече да оформя и да дам форма на своите композиции и идеи, тогава наистина се опитах да се абстрахирам от повечето жанрове, в които участвам, поп и джаз, особено мейнстрим джаз, година и половина. Разбира се, имало и случаи, които да свиря, но избягвах да слушам, защото ние знаем всяка музика, ние сме следствие на нещо друго и се влияем от средата, в която живеем. И това слушане мен по някакъв начин ме конструира. Исках да се бъде абсолютно самостоятелно, като не исках да се съобразявам с нищо от това, което имах като умения, като знания, като опит в формообразуване и подчинено някакви постулати, закони в музиката. Стилистиката на албума аз специално се прицелих в хип-хоп звука, който да е съчетан с аналогов синтез, защото тогава много се увлечах по аналогови синтезатори. Това увлечение явно си е една вечна любов, защото до ден днешен се развивам в тая посока и ми е интересно. Цялата архитектура на албума, на звука си направих именно с аналогови машини и синтезатори, генератори, които формират аналоговия звук. Идеята ми беше на основата на хип-хоп звук да се сложа своите мелодични линии и своето чувство за красота и хармония, доколкото съм успял.
0: В албума следва Day Chilla.
1: Това е един своеобразен експеримент, който е в грув, в първата си част, и във втората една много интересна интермедия, или тя всъщност е и за аутро. Хармония, която прилива, и съвсем нестандартна 14-тактова почти квадратност. Разбира се, това ми е любимата част от песента, но като цяло стремежа да уловя точно този момент, в който излиза музиката от теб, без тя да бъде напъствана, по най-естествения си начин да влезе в нотния лист или в запис. След като направих повечето от композициите, не визирам точно тази, установих, че все пак има някаква подредба в това нещо. Явно наслоението през годините и това, което съм трупал, по някакъв косвен начин се появява в сублимни моменти, в които ти подсказва как да си подредиш изобщо цялата композиция. И той 14 тактов интермедиен момент изобщо не го усещам като неквадратен, всъщност по много естествен начин се ушива в цялата концепция и с концепцията като цяло нестандартна форма на композициите.

0: С Георги Илиев разговаряме за проекта Mr. Future, за албумите от техните създатели. Разкажи ни своята история в музиката и изобщо пътя, който те доведе до този проект.
1: Аз съм от род, който реално не е музикален. Имам двама души, единият барабанист, мой далечен братовчет и още един музикант, пианистка, далечна роднина, но както баща ми казва, ти сам стана китарист. Тоест, любовта ми започна доста късно в 7 клас и моят пръв учител Милен Томов ми даде указания, с които успях да се справя за 10 учебни часа. Разбира се, той ме научи да чета, да се докосна до класиката. След това имах учител, който беше в сферата, вече с усета ми към електрическия звук, Веселин Атанасов. Той по това време свирише с група Импулс. Доста неща за електрическия звук, оттам Fender и Marshall и всички постановки. Той също беше много държеше на класиката. Джаз стандарти, като цяло за джаз и анализи в пиесите от покойният Александър Петков, Сашо Кучето в Варна. Но с това, което каза баща ми, че сам си стана китарист, наистина, ако имаш купнежа, аз впоследствие разбрах, че заради това, че и двамата ми, мой дядо си Георги и Георги и двамата носиха това име, един беше занаечи и правеше всичко много умело с ръцете си, което аз наистина умея все още. А другият беше заровен в книгите в библиотеките и всъщност аз съм някъде по средата, в което съм благословен, че мога да чета, да имам достъп до литературни творби, а с езика на музиката, с нотите, да се докосна до толкова гениални произведения. Всъщност, моят път е самоходец.
0: И след това самостоятелно начало?
1: След Сашо Кучето, всъщност, вече последен преподавател, защото в един момент човек, нали, сам става учител на себе си и може би в този момент вече съм бил. Срещам се с Веселин Койчев, който по-настоящем вече е доцент и професор, доколкото знам, и с него след това даже имахме общи концерти. Той беше мой преподавател по китара в академията в Пловдив. Там вече се сближих с съмишленици, в които веднага започнах да участваме в различни музикални начинания покрай тях и с други музиканти. И някакси нивото много рязко се промени. Но знаем, че това са всъщност академиите и университетите, защото те разтварят кръгозора на човек и това да се докоснеш до интелекта на своя преподавател е най-ценното нещо, освен средата, в която живееш. Той ценз всъщност ми дава правото и възможността да преподавам, което и правя. Отделно на сцената, аз съм и от другата страна в кабинета, където работя с ученици от 1 до 12 клас с гитара. В Добрич, в профилно училище, което не е музикално, няма този статут, но изпълнява горе-долу тая функция, Свети Климент Охридски.
0: Следва пиесата Найл.
1: Найл е една такава каламбура, текст, който се люшка между две понятия, дали за реката Нил, но такава и символиката е философията, която заложих в това, да го кажа хайко, ако може да говорим не за текст, защото текст се свързва с малко по-широко, нали, изразяване с повече думи. Но другото е всъщност акомпанемента на Найл Роджерс, китариста, който е за мен баща на грува и използва не повече от необходимото. Въпреки че има цялата палитра, той винаги се спира на най-хубавите, най-красивите ноти и с най-близък и удобен гриф с по 3-4 струни и дава пълната информация. Тая песен по някакъв начин исках да усетя за себе си и да изразя възхищението си от такъв талант, който продължава своята кариера. И в превод Найл, защото всичко съм от български към английски в този албум конкретно съм правил, тук не ми беше много трудно. Течението на реката е нещо, което ни води. То се отнася и за Нил, и за Найл Роджерс, лично към мен.

0: Слушаме проекта Mr. Future на Георги Илиев. Следва пиесата Low Fidelity и ти по-рано каза интереса си към аналоговите синтезатори, така че хип-хопа напред, същевременно аналоговото малко по-назад в миналото. Движейки се и гледайки към бъдещето, какво от миналото цениш особено много и го носиш в себе си, до степен, до която можеш да кажеш, че то е определящо за твоя музикален изказ?
1: Благодаря много. Страхотен въпрос, в който ти, разбира се, отговори до голяма част. Мисля, Future е за мен нещо, което гледа наистина към бъдещето, но Future е като фьючеринг. Искам да е по-социално и в, дай Боже, в следващия да обвържа повече хора около себе си, да не се налага като в първи албум да записвам повечето партии, трябваше да свирим барабани на синтезатори, бас, китари, но това си го избрах сам. Гласът ми в албума е по-скоро използвам повече като инструмент, отколкото като певческа фраза. Това ще се усети, всеки слушател би го разбрал, особено в този трак Low Fidelity. Low Fidelity е абревиатура на Lo-Fi или така нареченият Lo-Fi Hip Hop Jazz, който е много силно изразен, особено в Robert Glasper Trio и от тая гилдия музиканти в щатите, както и доста госпел изпълнители, които всъщност използват една основа от Джей Дила, друг един корифей в хип-хопа и дал много криле и насока на гениални барабанисти, които са ми в моя таргет на Most Favorite, Questlove, Chris Dave, Nate Smith, много са, не мога да изброявам, но аз като цяло съм вдъхновен от барабанисти в този албум много, както от аналогов синтез. И въпросът е всъщност това, което искам да взема от миналото е да вземат този естествен звук, като в лайфа на Jay-Z, MTV Unplugged, който всички музиканти го знаят, надявам се и повече радиослушатели да го потърсят, да го чуят, с акустични инструменти направиха хип-хоп звучение. Идеята ми е с най-естествения подбор инструменти, които са конвенционални, така да нарека, без семпли, без компютърни звуци. Разбира се, в този албум допуснах само един дигитален звук, всичко е аналогово, синтезирано, конструирал съм звука. Може би това е някакъв път, хем да запазим традицията си, хем по този начин да представим своите нови идеи, или както художника сега сетих за негова фраза, един атестат, един лозунг дори на Салвадор Дали: научи се, художнико, да рисуваш като старите майстори и тогава вложи своите нови идеи. Единствено тогава ще бъдеш съвременен. Low Fidelity е композиция, в която се свири абсолютно всичко нали, вътре, и като аранжименти, като инструменти, и тя е типичен пример за моето усещане към хип-хоп джаза.

0: проекта Mr. Future, всъщност ти създаваш първи самостоятелен албум, не първи албум като в твоята дискография, защото ти имаш и други проекти. Нека да започнем от там, за да разкажем как дойде момента и тази музика да се превърне в албум.
1: Точно така, това е самостоятелен албум. Преди съм участвал в други начинания, в които сме с по други имена, но като Георги Илиев, самостоятелен албум не. И аз го кръстих Mr. Future. След издаването му реших да използвам и този псевдоним артистичен за себе си, защото много от хората така правят. Thundercat не може да обясни защо се казва Thundercat или пилотът не може да обясни защо лети. По този начин и аз реших да си използвам Mr. Future, но последните ми начинания преди този албум и последните записи бях с Чавдар Гочев, китаристът, с който имаме китарен дует Зенит, в който според големината на залите решихме да разтваряме и групата и сме свирили с барабанист, перкусионист, най-често с Митко Семов, с контрабас и така нататък. Но основното ни ядро бяха двете китари. В моят самостоятелен албум съм поканил Чавдар да свири всеки лайв, защото той ми е един от любимите китаристи в България, приятел от първия ред, съм достатъчно кръг от интереси, затворен с него, за да мислим в една посока. И ако трябва да бъда честен, в това време, в което създавах моя, Чавдар създаваше собствения албум. Беше много хубав, процеса красив, интерактивен, споделяхме си идеите, пускахме си тракове, не ги определяхме, просто реагирахме емоционално и това ни даваше посоката. С този вид ексайтмент и емоция, която ти дава слушането на твоя приятел музиката, ти окриляваш мислите му и подходите му за следващите. Та така и двамата се втурнахме по един самостоятелен, като аз реших за мен това да бъде експеримент и както вече казах, за да не се повтарям много, но не исках да го подчинявам на строги нормативи и на постулати от теоретичната част на музиката, които не са ми чужди, особено в композиционния спектър, но исках да дам воля на това, което ми е отвътре и след това разбрах, че всъщност някой казва, че анархията е най-висшия строй, защото това е управление без лидерство, но лидер се изтъква в процеса, както един вятър, примерно, може да вдигне много листа и да ги завихри, но ако имаш търпение да ги излезеш след 5-10 минути, вече там има лидерство и някаква подредба. Някакси моята музика така се хвърли от ноти през синтове. Изконното начало, аз имах някакви събрани идеи, беше един друг приятел, Денис Поп Стоев, който, чувайки ме какво шумя по инструментите и така насетне, но държеше да ми даде неговия аналогов синтезатор. И разбира се, аз отлагах този момент, но в момента, в който ми го даде, аз за един следовец направих 7 демо записа на парчето от албума. Тоест в тия 11 трака, които са в албума, 7 от тях са загаднати, имам с този Korg Mini Log, 4 гласов аналогов синт. Идеята се превърна в леко космическа именно заради това, за да имам такъв ambience, който създават аналогови синтезатори. Те създават едно усещане за космическа среда, по-нехарактерни звуци, не които ни обикалят постоянно. Разбира се, ако погледнем назад в музиката, този ефект не е търсен толкова. Другото, което много държах и наистина се получи, след като получих обратна връзка още в демозапис от един китарист, доста известен ирландец, който е свирил в щатите, идва от рока, но след като затворихме известен кръг от интереси през като цяло като култура, филми, литература и музика, слушах негови неща, той държеше да чуе нещо мое. Тък му работих Universe по това време, ще стигнем до този трак и фактически в Universe съм постигнал точно това в интродукцията и заобщо като цяло в албума. След 2 дни мълчание той ми се обади и каза: ами ти правиш това, което е един вид, не е най-трудното, не искам да изтъквам, но каза, това е любима черта за него в композиторите на 20 век, които държат нискозвучаща хармония с нискозвучащ бас. Аз обичам нещата по ръба, общо взето, защото по ръба и на жанрове, и на стилове е най-интересно за мен. Слушаме 172 начин на живот. Това е нашето изпълнение с Галин Килби и Ненов и разбиране за drum and bass, защото веднъж в един телефон разговор той ми каза: Жоро, за drum and bass 165 темпо е начин на живот. И аз му казах: добре, и ние имаме начин на живот, 172. Съвсем спонтанно се роди, но ние слушаме изпълнението на живо от представянето на албума през 21-а година на фестивала Varna Jazz Days. 172 начин на живот.

0: 172 начин на живот е една от пиесите, която добавя още щрихи към оригиналния вид на албума в неговото ново издание. Проекта Mr. Future на Георги Илиев. Разкажи ни за живота на албума и през какво премина той до тази своя нова версия.
1: Като цяло, албумът е един лек вирус. В кръга на шегата го спомням, защото като се замислих, сега като пътувах към теб с автомобила, кога точно реших да го сложа под тия песни под една обща шапка и във форма на албум. Мисля, че е точно COVID, въпреки че аз го започнах малко преди това, през 2019-та и събирах идея от 2017-2018-та. Разбира се, има един-два трака, които са точно във времето, в които, нали, съм го създавал, но общо взето целият албум е от мой материал от 2018-2019, да кажем. Явно е съвпаднало с COVID, толкова да ми направи впечатление това, което е хубаво като цяло за творец и за изкуството, да подминаваме този момент. Албумът, вече споменах, че се наложи да записвам, може би това е било причината всъщност, тая затворена обстановка в страната, за да записвам повечето партии, но аз имам афинитет към барабани като цяло. Разбира се, в албума участват и Александър Василев, Валери Ценков, Васил Вутев в този лайв трак, който чухме току-що. Останалите партии ги свири аз. Галин Кила Би е гласова перкусия, битбокс, като на Wait For It изцяло държи ритъма през цялото време, както и в още един-два от траковете там в доста големи части. Самопродуцирах, в 21 година го издадох сам, имах трудности с дизайна, срокове, всичко се бавеше и трябваше да направя някакъв вариант, да има някаква форма за самото представяне, на което ме поканиха. С благодарност към Нейко Бодуров, защото той ми се обади няколко месеца при това, точно в момент, в който бях над нотния лист и пишех някаква хармония и се представях, че всъщност това е музика за Радар. Радар е фестивала на Митко Бодуров на брат му. И двата фестивала са страхотни. И в този момент Нейко ми каза: Жорка, аз знам, че правиш албум, дали ще е готов за следващото издание, ели кога си за есенното, нали? И това още повече ме насърчи. Първото издание, да го кажем съвсем инди, Pendant, беше в една розова обложка, но малко след това Мистер Мун, Младен Димитров от Пловдив, направи ремастеринг на всички тракове и дори мисля да го пиша вече като, не като делукс или като ремастерит, като основната версия на албума, защото имаме физически носител на този от това лято, защото той вариант за мен е варианта, който абсолютно кореспондира в очакванията ми, които съм искал да заложа. Всичко съм го постигнал след труда на Мистер Мун, за което благодаря. Искам да използваме ефира, да му благодаря за това.
0: Ефира, от който самия той е част. И следва Буря в чаша вода.
1: Това е може би най-експерименталният трак. С Гали много се го харесваме. Той винаги ми казва: брат, няма такъв аналог за парче. Първо, интродукцията е върви в един риф, който всъщност риф е мелодически, но всеки тон има акорд. И това е много странно и абсолютен сблъсък с някаква мелодична линия в гласа, който влиза с афро звучение. И така една симбиоза, като вътре исках да наблегна много на някои детайли, като цяло в целия албум. Знаеш ли кое всъщност много ми харесва и бих искал да е така и го направих? Диджейското присъствие, защото диджея, погледнат от сериозен музикант, е човек, който се грижи за той вайб на някакво пространство, примерно той държи за музиката, той е селектиран, но не е така всъщност. Диджей също са творци и исках да използвам няколко от техните приоми, като ефекта Sidechain, в който има едно леко закъснение на баслинията, прекалено компресиран бас, който върви след касата. Изобщо с целия албум исках да има доста от Jay Dilla Laidback, но не като нарицателно и нарочно, а по естествен път да си идва и по някакъв начин се конструирах и програмирах свиренето на бас и на барабани от това. Та, Галин Килъби много бързо влезе в тая концепция и той е трак Буря в чаша вода. Той не може да има друго заглавие, защото вътре наистина е една голяма буря, виелица. И си исках да направя два нестандартни бита вътре като преходни части. Разбира се, слушателите по някакъв начин ще оценят този експеримент.

0: С Георги Илиев представяме в Заобумите от техните създатели проекта Mr. Future, и преди да се върнем към музиката от албума, моля те да ни разкажеш повече за твоя живот с музиката. Какво ти дава музиката? Как променя погледа ти върху света? Какъв стимул е за теб и изобщо как определя, как движи твоя живот именно музиката?
1: На първо място, за мен музиката е език за комуникация. Чрез нея, това, разбира се, може би не са мои думи, но човек какъвто е на сцената, такъв е в живота и обратно, тя ми дава такт, дава ми начин да се замисля върху моето държание и реакция спрямо околния свят и около близките си хора. Тя наистина формира личността и момента е много интересен, защото тя се видоизменя, твоите вкусове и като цяло музиката в нейната история се сменя в непрестанен процес. Тоест, ако направим паралел с живота и с музиката, не знам дали има основание да кажем, че не са свързани. Това е за мен като едно цяло, защото моят съзнателен живот, нали, от тая рана възраст, която казах, всъщност за инструменталист доста късно започнах, дори от 7 клас, и с това насърчавам учениците ми, които още не са 7 клас, а свирят много по-добре, отколкото аз съм свирил в тия първи години. Винаги им го давам за пример, че от това зависи колко добри инструменталисти, музиканти и хора ще станат. Но музиката като цяло формира личността, защото процесът е следният. Не може да изолираме музиката от другите изкуства. Имаше период, в който им казах Света Троица. Това са живопис, музика и литература. Това са едни толкова свързани неща и искам да ти кажа, че езикът е един и същ. Единственото, което ги различава, са терминологиите до някаква степен. Изразни средства са едни и същи. Кажи ми за тон, гама и тоналност, дали не откриваш в тия три. Аз казвам към теб, но разбира се обръщам към драгия слушател, защото за мен това винаги е било водещо и не съм изолирал музиката от текст, от кино, от живопис, защото тя просто звънти във всички тия изкуства, както и обратно, както и текстовете проникват и дават дълбочина и разказват истории и определят повествованията на това, което иска да направи автора. Вместо да четем само биографии, не може да видим някоя творба и тя да ни разкаже нещо като камъкът, който понякога може би и той да крещи, ма не го чуваме. Тоест, ако си отворим сетивата, но това е свързано с едни други качества на човека, за да бъде приемащ. Разбира се, не съм питал никога моите родители, след като им подарих албума, те държаха да си го купят. Колко пъти са го слушали и какво са усетили. Те не са ми дали все още обратната връзка, но идват по някое на мое изпълнение и са доволни. Аз го срещам в погледа им. Така че това е много индивидуално и персонално качество за всеки. Занимаваш се с изкуство и допираш се до изкуството. То не пренася отвъд. Обаче отвъд, от друга страна, в която излизаме от сериозността на бита. Обо, така се произнася на шведски, въпреки че това е един град в Финландия. Идеята ми се роди на една бариера и затова започва с влак, който бях записал с моя диктофон. Един влак, който ми се налагаше известно време да чакам почти всеки ден. Много интересен звук. Градът в Финландия се казва Турко, но шведското му име е Обо. И този трак влезе в последствие първо като сингъл и след това го включих в разширеното издание, което Мистер Мун мастерира. Това е вече, може би, единствената песен, защото до този момент аз нямах нито едно соло на китара. Не, че не съм искал, но просто съвременната музика и моето усещане за съвременност няма нужда от това. Обо е точно градът и там ми се роди някакъв текст, който всъщност това стана единствената малко по-стандартна композиция, която има соло на китара, има и текст в куплети. За всички останали са просто нюансирани и са кратки фрази, които наистина исках да използвам гласа си като инструмент по-скоро.

0: понеже наближаваме края на албума, да кажем какво отвори той за теб, защото всяка следваща крачка всъщност задава следващата. Да, създавайки първи свой самостоятелен албум, какво видя пред себе си, което на практика той ти разкри?
1: Благодаря за въпроса. На първо място искам да подчертая това, в което човек може да се вярва винаги до последно. И имах намерение наистина да направя някакъв албум. Си мислех, той ще бъде само за приятели с тази експерименталност, но всъщност съм много благодарен, че повечето големи сцени в България за джаз и изобщо за съвременна поп-култура ме поканиха, като искам да вметна участието си на Eight Jazz през тая 24-та година. Всъщност, албумът ми дава смисъл в посока композиция и да преразгледам приоритети си, защото аз съм бил участник в много и разнообразни проекти, в разнообразни стилистики, като сайдмен, така наречен, нали, музикант, който изпълнява концепцията. Но когато създадеш твой продукт, очакваш вече хората край теб да се образи с тази концепция, тогава се отсява едно голямо количество приятелство и музикански фактор. Защото като поканеш артист, човек, който създава изкуство в твоя проект, той ще даде всичко максимално, това се случи. И отношението му никога няма да е дежурно или добър музикант, който просто дава част от себе си, а ще бъде абсолютно персонално. Създаването на албума и реализирането му, освенването на сцена, наистина съм в Пловдив, в камерна сцена, покана на Петър Салчев. Много съм щастлив, че в една година свиря и на Eight Jazz и на камерна сцена, защото това ми бяха другите, нали, как да кажа, не мечти, но помисли, че евентуално тая музика би резонирала добре на тия сцени, както и Варна Джаз Ейс. Но музиката ми дава увереност и наистина гледам към следващ албум, в който ще направя доста промени и ще се изворите по малко по-лесния начин, в повече фьючеринг, да кажем, мистър фьючеринг с повече хора, които да участват в тракинг, в самите записи. До някъде в композицията съм говорил с някои приятели, които ще вземат участие. Тоест, създаването на собствен продукт, който не да ти бъде визитна картичка, да представлява теб и да разказва историята за теб. Като изпълнител, който свири музиката на други композитори, няма как да представиш себе си. Тая светлина, той ореол, който носиш, той вече е концентриран и е в други хора, нали, на сцената. Но ако искаш да представиш себе си, наистина чрез творба най-лесно се прави това. И най-истинско, и откровено. Девето заглавие. Това е вдъхновението ми от съвременните стилове. Тогава беше най-модерният стил. Нали, все пак минаха годинки от създаването на трака и изпълнението. Ain't No Doubt, без съмнение, това е вдъхновено от трап изпълнителите, в които аз също намирам музика, особено той характерният аналогов 808 бас, който съвременните рок музиканти използват. И ако трябва да бъде честен, Post Malone е в хип-хоп и постно в дъното си той е рок, във всеки трак има 808 бас. Та исках да направя един хип-хоп точно трак, със страхотно включване на Killa B в средната част, пак една интермедия, за която той има голяма заслуга да звучи по този начин. Като друг пример, който исках да сложа в края и от приемите диджейските, които споменах по-утрано, да направя един trap drop, защото с един приятел, биш мой ученик, който между другото участвам на един фестивал наскоро в групата, замести Чарли на китарата за две изпълнения, Коста Коларов. Казвам биш ученик и вече не искам да използвам думата ученик, защото той е артист, има свой път и даже смятам, че след време, като претеглим везните, ще бъде много по-успешен и по-добър. С него се виждаме и той ме пита, какво правиш сега? Аз му казвам, и правя трап дропове. И той се усмихва и казва, е какво, имаш 40 дропа и нито едно парче, нали? Точно така се беше. Но един от дроповите исках да го използвам. Това е специфично, да. прием от диджеите, които аз напоследък много оценявам и слушам. Ain't No Doubt в трапа.

Don't Wanna Wake You Up. Да, това е един трак колаборация с Галин Ненов, с Killa B, битбоксера. Ами, едно леко да кажем парче, което вместо да искате да чуете Roy Ayers или сте в такова настроение, спокойно може да се пуснете Don't Wanna Wake You Up.

0: стигаме до финала на албума на проекта Mr. Future на Георги Илиев. И тъй като до сега ти ни разказа толкова много за своите вълнения от музиката и изобщо всички интереси и търсения, които влагаш в албума, аз го приемам като едно пожелание да бъдеш с много по-широк кръгозор и ако сме се фокусирали върху нещо, да успяваме с периферното зрение не, ами дори така цялостно да обхванем и какво има около него. Така че, ако този албум е едно пожелание към слушателите за начин по който те да живеят, как би го обобщил ти?
1: Първо, благодаря за интервюто и за възможността да представя албума си. Стигнахме наистина до последния трак, който е един контур, ако погледнем и към първия. Ако трябва да бъда честен, дълго време мислих кой да бъде първи. Дали Universe, а интродукцията, която е... Нали, любовта е всяка подробност да бъде последен. В крайна сметка така реших по не знам какви съображения, но Universe всъщност е трак, който обобщава всичко. До тук, според мен, това ще ми е било главната презумпция, за да го оставя за последен. Първо, като една доста по-дълга композиция от три части. Тук основно ме поведе текста и е една хармония, която стъпваше пак на странни стъпки. Тук 7, тук 4 изброявания, тук 5, но в крайна сметка като, нали, крешмарския молив, като телих отдолу, тя се почини на всички закони на музиката за формообразуване и така нататък. Няма да влизам в академичност в обясненията за този трак, но просто бих желал наистина да преведа текста от английски сега обратно към български, както беше измислен. Вселената се разширява всеки един момент, разстоянието между нас също. Единственото противодействие на този физичен закон е любовта. И мисля, че това е като квинтесенция или като пролог, доста добре стоящо за такъв албум, не като шапка, а като дъно или, както кажа, за периферното зрение. Това е много хубав паралел. Наистина, ако човек се движи по улицата, той няма да чува шума от собственото си тяло, което са сърце, органи и така нататък. Затова искам да предупредя и нашите драги слушатели, че ако има някакъв шум, да знае, че това е музика, която съм улавил със своя диктофон от улица и съм карвал глъч. В самите записи съм генерирал шум, защото исках да има тая естественост, която имаме в ежедневието. Просто доста употребена дума, стерилна среда, нали? Но в едно студио е точно такава. Аз се третирах помещението, имам професионално студио, в което мога да направя много красив звук без никакъв шум, но всъщност идеята ми беше да има много шум. В Universe и във всички тракове има такъв генериран, но в Universe съм вкарвал малко космически прашец. Това е една композиция, с която съм много горд и искам пак да използвам възможността да благодаря на Александър Василев, мой приятел, бърбонист от Варна, който отдели 10 дни за да слуша и да изгради концепция как да подходи с този трак, защото смятам, че свърши страхотна работа, чудесна. Това ми е един от любимите тракови Universe и затова съм сложил и тире между Uni и Verse, за да стане като уникален стих, не толкова като Вселена, защото всички говорят за космоса и Вселената, но да говорим за теб и за мен, за нас, за ние, защото няма те, а сме ние, които може да променяме нещата. И с пожелание към всички мои приятели, които слушат това интервю, творци, както и слушателя, за такъв Юниверс да имаме нашия уникален стих към близкия човек. И той е пак заключен в тая дума – любов.

Лятосно остими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2,39 евро. Бората за 1,49 евро. Пудинг с карамел за 1,59 евро. Пшенично брашно за 39 евро. И смокиня с 52% намаление за 45 евро броя. Lidl заслужава.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.

Now day-to-day life is a menu with one item. Week after week,

0: Thank you.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: Блус рок с Ерик Клептън и Стив Уинвуд в концерт от Madison Square Garden от 2008 година. Първата музикална среща между двамата е от 1969 година, когато създават просъществувалата само за един албум група Blind Faith. В Джаз емоции по Джаз FM Radio.

0: Blues Rock с Эрик Клептън и Стив Уинвуд в концерт от Madison Square Garden от 2008 година. Първата музикална среща между двамата е от 1969 година, когато създават просъществувалата само за един албум група Blind Faith. В джаз емоции по Jazz FM Radio.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Джаз!